نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک میں سے سورہ آل عمران فورتھ سپارہ اور اس کی آیت نمبر 110 اور پھر سورہ نساء پانچواں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 119 ان دونوں آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو اس سے پہلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور پھر ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 جس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خصوصی طور پر ارشاد فرماتے ہوئے یہ مقام اور یہ عزت عطا فرمائی کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 124,000 انبیاء تشریف لائے، اور اتنی ہی پھر ان کی امتیں بھی تھیں۔ کسی امت کو اللہ تعالی نے یہ مقام، یہ عزت عطا نہیں فرمائی کہ تم بہترین امت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی نے یہ مرتبہ، یہ مقام حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کی امت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورے روح زمین پر جتنے بھی ملک، جتنے بھی شہر اور جتنے بھی قصبے، قریہ، ولج موجود ہیں، جہاں جہاں کوئی بھی انسان رہتا ہے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی، وہ گورا ہو یا کالا، وہ امیر ہو یا غریب، جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حضور کی ختم نبوت کو، حضور کو اللہ تعالی کا آخری نبی اور رسول مانا، وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بہترین امت قرار دیا۔ ہم اللہ تعالی کے فضل سے، اللہ تعالی کے انعام سے، اللہ تعالی کے کرم سے خیر امت بن گئے۔ یہ اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں پر بڑا ہی کرم فرمایا ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن پاک میں پانچویں سپارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 119، اس میں اللہ تعالی نے وہ مسلمان، وہ مومن جن کو خیر امت یعنی بہترین امت کا اعزاز اور عزت دی گئی تھی، مگر انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا کر، رحمان کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ تعالی کے احکامات کو چھوڑ کر، شیطان کے طریقے اور شیطان کے بہکاوے میں آگے اور وہ کام کرنے لگے جس کا شیطان انہیں حکم دیتا ہے، اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جس کا رحمان نے، اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالی کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے۔ اس کے بعد فرمایا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یا خَسِرَ، یہ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور آخر میں مبینہ یعنی کھلا واضح نقصان اٹھانے والے۔ معزز سامعین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے اس پاک کلام پر، ان آیات پر
غور کریں، فکر کریں، اور پھر اپنی اصلاح، اپنے آپ کو برے اعمال، برے عقیدوں سے محفوظ رکھیں، اور قرآن پاک اور احادیث اور شریعت کے احکامات اور عقیدے پر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ اس آیت کریمہ میں جو لوگ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، شیطان کی دوستی کیسے ہوتی ہے، شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، شیطان اپنے دوستوں سے کیا عمل کرواتا ہے، وہ تو میں آگے چل کے عرض کروں گا، مگر یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنا بھی اگر فرما دیتا فقد خسرا، وہ نقصان میں ہیں، تو بھی کافی تھا کہ ایسے لوگ نقصان میں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر فرمایا خسرانم مبینا، کہ ان کا جو نقصان ہے وہ روشن واضح نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔

معزز سامعین، یاد رکھیں، دنیا کی زندگی میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے احکامات پر عمل، اور دوسری طرف شیطان اور شیطان کی محبت اور اس کے وسوسوں میں آ کر شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ آج بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن پاک کی محبت، کعبہ شریف کی محبت اور ادب، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، کعبہ شریف، قرآن پاک، انبیاء کرام اور یہ وہ ہستیاں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان سے محبت جب دل سے نکل جائے تو پھر یاد رکھنا، انسان شیطان کے شکنجے میں اچھی طرح پھنس جاتا ہے، اور شیطان ایسے بندوں کو اپنے حملوں کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں ایک ماڈرن انسان بن چکا ہوں، اعلیٰ سوسائٹی کا فرد ہوں، دین اور دیندار لوگوں اور دین سے تعلق رکھنے والی جو بنیادی چیزیں ہیں، قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، کتابیں، صحیفے اور شریعت، احادیث، ان سے بندہ اپنے آپ کو جب دور کر لیتا ہے اور پھر مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کو، اسلام کی تعلیمات کی دعوت دینے والوں کو جب بندہ حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس فرد میں، ان افراد میں، ایسے گھروں میں اور ایسے معاشرے میں دین کی جو تعلیمات اور اسلام کی جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسے تمام رہن سہن اور طریقے یہ شیطان ہی کو راضی کرنا اور شیطان ہی کو اپنا دوست بنانے کے مترادف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ آج بہت سارے مقامات پر وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، کہ جب وہ کوئی بھی یونیورسٹی میں پڑھنے جائیں، وہ کسی شاپنگ سینٹر میں کام کرنے جائیں، کسی فیکٹری میں کام کرنے جائیں، تو مصلی ان کے پاس ہوتا ہے، وقت پر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اگرچہ یہ ایک اسلامی ملک نہیں، لیکن ہر طرح کی مسلمانوں کو اور ہر مذہب والوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، وہ ہمارے بچے، وہ نوجوان جو کسی بھی فرم میں، کسی بھی جگہ پر، چاہے کام کریں یا پڑھیں، جب وہ نماز پڑھتے ہوں گے، جب اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوں گے، خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہوگا ان اپنے بندوں پر، ان اپنی بندیوں پر۔ اور اسی طریقے سے
جب کہیں شادی بیاہ یا کوئی ایسی پارٹی ہو وہاں پر بھی بہت سارے احباب نماز کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی یقین جانے یقیناً ہر عالم دین، ہر وہ بندہ جس کو مذہب کے ساتھ تھوڑی بہت بھی لگاؤ ہوگی، ایسے عمل سے وہ خوش ہوتا ہے، دعائیں دیتا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اور ہمارے اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے ہیں۔

پر جو مسلمان ہے ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے آج سے 20 سال 30 50 سال پیچھے جائیں تو کوئی کسی ملک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کوئی کسی ملک کے ساتھ. ہمارے آباؤ اجداد جو غریب لوگ تھے اور نہ جانے کیسی کیسی محنت اور مشقت کر کے یہاں تک پہنچے اور جب آج اللہ تعالی نے مال و دولت عطا فرمایا ایک اچھا ماحول عطا فرمایا کہ جہاں پر دنیا رزق اور ایسی چیزوں کی کمی نہیں اور پھر یہاں اس موقع پر پہنچ کر اگر اپنی بد کرداری کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے اگر ہم اپنے آپ کو وہ جو بہترین امت کا اعزاز اللہ تعالی نے دیا تھا اس سے ہم اپنے آپ کو خود اپنے گناہوں کی وجہ سے نکال دیں گے تو پھر ہم سے برا اور بدتر اور کون ہوگا. مسلمانوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال اپنی فیملی اپنے بچوں اپنی بچیوں کو اور اپنے متعلقین کو اگر کوئی استاد ہے اپنے شاگردوں کو کوئی امام ہے تو اپنے فالوور اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو وہ اللہ تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حکم جو احکامات ہیں انہیں بتائیں اور ایسے کردار سے بچائیں ایسے گناہوں سے بچائیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محرومی کا سبب بنیں گے. میرے مسلمان بھائیو جب ہم مسلمان آج ان چیزوں کی فکر کریں گے اور اپنے گزشتہ جو ہمارے آباؤ اجداد گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن اور جو وقت ہوگا وہ ہمارے لیے برکت والا سکون والا اور امن والا ہوگا. اور اگر آج ہم نے صرف مال و دولت کے ملنے پر گناہ عیاشی اور دین سے انحراف کیا چھوڑ دیا ان احکامات کو تو آئندہ زندگی یہ ہمارے لیے پریشان کن گزرے گی. یہ مال و دولت اور جوانی اور یہ کاروبار یہ تمام چیزیں کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں. اگر اس وقت میں بندہ اپنے آپ کو سنوار لے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے تو آئندہ زندگی آسان ہوگی. اور اگر اس ٹائم پر اپنے آپ کو نہ سنوارا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری تو آئندہ زندگی پریشان کن گزرے گی. اولاد سے وہ سکون اور وہ خوشی جو ہم سوچتے ہیں کبھی میسر نہیں آئے گی. آج اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اپنے آپ کو سنوارنے کی. یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی اور حضور کے آنے کا مقصد تھا.

معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وہ یہی کہ انسانیت کو ایسی راہ پر گامزن کرنا اور اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے کا مسافر بنانا، جہنم اور جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت اور صراط مستقیم کے راستے پر چلانا، یہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ایسا کامل اور مکمل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہر انسان بالخصوص مسلمان اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں تو یقیناً ہر اعتبار سے کامیابی حاصل ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، آج دن رات حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور سے محبت کا اظہار کرنے والے لوگ تو موجود ہیں، لیکن بہت کم لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا کے ہر علم سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے کہ سیرت النبی، اسوہ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کا جو علم ہے یہ اتنا دلچسپ اور اتنا مفید ہے کہ اس سے ضروری کوئی اور علم ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ علم ہے کہ جس کی برکت سے انسان انسانیت کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، انسان انسان ہو کر فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے، اور دنیا میں، قبر اور آخرت میں اللہ تعالی انسان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج اس علم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت، ان تمام علوم سے ناواقفیت اور دوری، یہ ہم انسانوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی جو زندگیاں ہیں یہ پریشان سے پریشان تر، بد سے بد تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم دنیا کا مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آرائش کتنی ہی زیادہ کیوں نہ جمع کر لیں، جب تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں وہ حقیقی سکون اور خوشی کبھی میسر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نسبت اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ احباب ذوالوقار، 6 ستمبر بروز اتوار، دن 3 بجے، ویتلم سینٹر لیورپول میں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو اسٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے، خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کے آمد کا جشن مناتی رہیں۔ شکریہ۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اس رب دعا

0: سب کے لیے۔
1: معزز سامعین، آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور آپ سب کو سن کر سمجھ کر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جو کلمہ طیب، کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں، اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے، اور قرآن پاک کے اندر ایک آیت کا حصہ بھی، جس کو پڑھ کر پوری امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے اللہ تعالی کا رسول ماننے کا اعلان کیا۔ ہر مسلمان کے لیے جس طرح ایک اللہ کو معبود ماننا، رب ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا رسول ماننا ضروری ہے کہ ان کو رسول مانے بغیر کوئی شخص کتنا ہی ایک خدا پر ایمان رکھتا ہو، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا۔ معزز سامعین، اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان کو ماننا، ان کے کمالات کا اعتراف کرنا اور ان تمام انبیاء کا ادب اور تعظیم کرنا اور ان کے معجزات کو تسلیم کرنا، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ کو پڑھ کر ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، صرف ان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں اور حضور کی لائی ہوئی شریعت اور دین کو ہم عمل کرتے ہیں اور دل و جان سے مانتے ہیں۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء جو نبی تشریف لائے، ان تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ان کی شریعت پر اور ان کی باتوں پر، ان کی دعوت پر عمل کرنے والے لوگ مومن تھے، مسلمان تھے اور بے شک بڑے اچھے لوگ تھے۔ لیکن ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ وہ پیارے نبی جو سید الانبیاء، جو امام المرسلین، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، جن پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا وعدہ اللہ تعالی نے عالم ارواح ہی میں تمام انبیاء سے لیا تھا۔

معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں اور بہت بڑا مقام، بڑا رتبہ، بڑی شان ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جس نے تمام انبیاء اور رسولوں کو امامت کروائی، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ بہت ساری شانیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ ان شانوں میں سے ایک شان، ایک مرتبہ اور مقام یہ بھی ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ چنانچہ سورہ آل عمران تیسرا سپارہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر جو عالم ارواح میں انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی عظمتوں اور شانوں کو ماننے اور حضور کی مدد کرنے کے لیے لیا گیا تھا، اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت میں سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا ذمہ؟ سب نے عرض کی قالوا أقررنا، کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو پھر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو پھرا اس کے بعد پختہ عاد لینے کے تو وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ معزز سامعین، قرآن پاک کی اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے کمالات ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر عالم ارواح ابھی دنیا نہیں، ابھی سیدنا آدم علیہ السلام آئے نہیں، ابھی سیدنا موسیٰ، سیدنا ابراہیم یا باقی انبیاء دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ان کو نبوت اور رسالت نہیں ملی۔ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرما کر اس میں جو ان سے گفتگو فرمائی، جو حکم دیا،
اس ساری گفتگو کا جو منبع و مرکز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور حضور کی شان، حضور کی آمد، حضور کے دنیا میں آنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارواح انبیاء کے سامنے فرمایا۔ انبیاء کو دنیا میں بھیجنے والا اللہ رب جانتا ہے کہ کس کے زمانے میں، کون سے زمانے میں کس نبی کو بھیجا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ کون سا ہوگا، کس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے جائیں گے تو اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ظاہری طور پر دنیا میں کوئی بھی نبی موجود نہیں ہوگا، اکثر تو وہ عالم برزخ اپنے مزارات میں تشریف لے جائیں گے اور بعد آسمانوں پر بھی ہوں گے، لیکن زمین پر زمین والوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر کوئی نبی بھی موجود نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے، رسولوں سے وعدہ لیا۔ اس سے مقصد اور مراد کیا تھا معزز سامعین، سوا اس کے کہ تمام انبیاء، تمام رسولوں اور ان کی امتوں، ان کے صحابہ، ان کے غلاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بخوبی اندازہ ہو سکے، ان کو بھی حضور کی شان اور حضور کے کمالات معلوم ہو سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں جب اپنی امت کو، جب اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اور ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان نبیوں پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، اور نبی رسول جو ان کو دعوت دینے والا ہوتا جب اس نبی پر ایمان لے آتے تو ان ایمان لانے والوں کے سامنے وہ نبی ہمیشہ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء کا ذکر کرتے اور اپنی امت سے وعدہ لیتے کہ اگر تمہارے سامنے آخری نبی اللہ تعالیٰ کا محبوب اگر آ جائے تو تم لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے۔ معزز سامعین، انبیاء اپنی امت کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، حضور کے آبا و اجداد، حضور کے پیدائش اور جس شہر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا اس شہر کی عظمتیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما کر جس شہر میں جانا تھا یعنی مدینہ منورہ، ان تمام جگہوں اور ان شہروں اور ان شہروں کی نشانیوں کو اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں سے اپنے نبی کی عظمتوں اور شانوں کو سن کر حضور پر اس زمانے میں جو لوگ ایمان لاتے یا حضور کی عظمتوں کو مانتے ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور وہ اس طرح کہ جب بھی ان لوگوں پر کوئی برا وقت آتا بارش نہیں ہوتی، کوئی ظالم یا جابر ان پر حملہ آور ہوتا، یا کوئی کسی بیماری میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، تو اس زمانے کے لوگ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب دعا مانگتے، اور پھر دعا مانگنے کا انداز یہ ہوتا کہ وہ یہ عرض کرتے، اے اللہ ہمیں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس بیماری سے، اس ہلاکت سے، اور اس دکھ سے، اور اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس پیارے نبی کے وسیلے سے۔ معزز سامعین، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ابھی نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی مکہ کی ہواؤں کو وادیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد سے بہاریں عطا نہیں فرمائی تھی۔ یہ اس سے پہلے کا جو دور تھا، اس زمانے میں بھی لوگ جنہوں نے اپنی کتابیں آسمانی پڑھی تھیں اور آسمانی کتابوں میں جہاں جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا اس کو وہ پڑھتے، اور جن صحیفوں میں ذکر ہوتا نبی پاک کے نام کے وسیلے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ اور قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا، اور پھر ان لوگوں کے ان دعاؤں کو، ان محفلوں کو جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ان جلسوں کا اور ان دعاؤں کا اور ان محفلوں کا ذکر بھی اور ان لوگوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ خود اندازہ لگائیں کہ جس نبی کے آنے کا، جس نبی کے میلاد شریف کا، جس نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ ثم جاءکم رسول، پھر جب وہ عظمت والا رسول تمہارے پاس آئے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے میلاد شریف کا ذکر قرآن پاک میں کیا، یعنی آپ کے دنیا میں آنے کا، تشریف لانے کا۔ پھر ان انبیاء نے اپنے امتیوں کے سامنے حضور کی جو شانیں بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا۔ پھر آگے امتیوں نے اپنے نبیوں سے سن کر، اپنے بزرگوں سے سن کر حضور کی شان اور عظمت کو مان کر اللہ تعالیٰ سے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی،
اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شان والا ذکر ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، حضور کی تعریف، حضور کی توصیف اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں جو لوگ سنتے ہیں اور جو لوگ حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان تمام لوگوں کا ذکر فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ بات جان سکیں کہ حضور کا ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ ذکر ہے۔ حضور کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ وسیلہ ہے کہ آقا کے نام کی برکت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اور اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کا نام، آپ کے کمالات، حضور علیہ السلام کی شانیں، وہ شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر ظاہر فرمائیں۔ ان انبیاء کی امتوں نے بھی حضور کے کمالات، معجزات اور شانوں کو مانا، اور سب حضور کے وسیلے، حضور کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، میرے محبوب کے دامن سے وابستہ رہنا، اگر لوگ تمہیں گمراہ کریں تو تم گمراہ اسی وقت ہوگے جب قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے۔ معزز سامعین، قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے، انبیاء اور پہلے نبیوں کی امتیں وہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فتح، نصرت، کامیابی عطا فرماتا تھا۔ آج اگر کوئی نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر، حضور کا امتی ہو کر، وہ حضور کے وسیلے کا منکر ہو، اس کو شرک و بدعت کہے یا دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے روکے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگ، ایسی جماعت، ایسا گروہ یہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پیدا کرنے والے، لوگوں کو قرآن و حدیث، انبیاء، صحابہ اور بزرگان دین کی تعلیمات اور سنت سے روکنے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو خود سوچیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن پاک کا انکار کریں، وہ کتنے ہی مومن یا نمازی یا زہری طور پر عبادت گزار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، قرآن پاک کا انکار کر کے بندہ دارائے اسلام میں نہیں رہتا۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کا وسیلہ، حضور کی شانیں، ان کو ماننا چاہیے، اور جب کوئی بھی گمراہ کرے اور

میں نے اس اپنے محبوب کی عظمت اور شان عالم ارواح میں جب انبیاء دنیا میں آئے نہیں، جب پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اپنے اس محبوب کا ذکر کیا، اس پر ایمان لانے کا، اس کی عظمتوں اور شانوں کو ماننے کا نبیوں سے اقرار کرایا، پھر ان نبیوں کی امتوں میں سے جس جس نے مانا انہیں برکتیں عطا فرمائی، جس نے اس رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اسے عطا کیا، تو تم حضور کا کلمہ پڑھ کر، حضور کا نام لے کر، امتی بن کر تم نے نبی پاک کی عظمتوں اور شانوں کا انکار کیوں کیا؟ تو معزز سامعین خود سوچیں کہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اور کیسے اپنے ایمان کو وہاں پر ثابت کریں گے۔ لہٰذا آج ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیمات پر غور اور فکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنانا چاہیے، اور اپنے اعمال، اپنے عمل یہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے، تب ہی ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور ہم آخرت میں بھی ایسے ایمان اور ایسے اعمال کی وجہ سے کامیاب اور بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

قرآن پاک کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیارے وجود مبارک سے بہت سارے کمالات اور معجزے لوگوں پر ظاہر فرمائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان 40 سال کی مبارک زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس مبارک زندگی کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا لوگوں کو دعوت دی، تو سب سے پہلے اپنی زندگی، اپنے 40 سال لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور پھر جب حضور پر قرآن پاک نازل ہوا، وحی آئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہاں نماز کے اور روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے اور باقی جو معاملات زندگی ہیں ان کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات لوگوں کو بتائے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمت، اپنی شان، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو عظمتیں اور کمالات عطا فرمائے، نبی پاک صلی

0: علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تمام مسلمانوں کو مبارکباد۔ محمد صلی اللہ
1: علیہ وسلم۔ شرق و غرب بے بر و بحر بے الدنیا قارچ جم بسراج کو مسلم ابا حی سند فون لم یبورتی چلم بکل برنا الموق بکل موق ازک انون رسول زین محمد زت ولد بو گدیر یاملے ہم بیلے مسبے بور دینا یلی زبور دینا حد اللہ لحمد و شکر کے لگبنا کلے قد لم نگدرا کت لے اللہ حفیظ کامو ای لای بنا بایت بے اخام نرگب گما ہم بیلے مسبے ابور دینا نیلانا۔
2: Selamat menyambut Hari Keputeraan Junjungan Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami di Muslim Community Radio Sydney.